Vi ska ta med en liten anekdote till från livet till Jan Groth. Han hade ju alltså där sjungit in disse två CD:n om Åge Samuelsen, och många av Åge Samuelsens sina sanger, den var inte så lätt tillgänglig för broder Åge. Han sang dem ju in först på 78-plata och senare på LP-plata, och så gick de långt på väg i glömselen, så han måste leta länge för att finna disse texten, och många fant han inte. För en dag så ringde en dame. Hon bodde i Østfold, och hon säger att hon var så begeistrad för måten han tolkade Åge Samuelsen sina sanger på. Och det visste sig att hon hade alla plattor som Åge Samuelsen någonsin hade spelat in, helt ifrån han började på 50-talet och helt fram till sin död. Och vill du sticka in om en dag så ska du få dem, sa hon till Jan Groth. Han mistade både mun och märle, för han skönt att här var det en skatt som var helt uvärderlig. I käm och i käm en enaste gång, sa han, kastade sig i bilen och kört, och han sa senare, detta var mer än att vinna i lotto. Och det blev ju även då till välsignelse för många andra av oss, för det var en del sanger som då på den måten kom fram i lyset. Jan Groth, han blev alltså ingen gammal man. Jag fick lov att möta han en gång. Jag var ansatt i Molde Indre Mission en gång i tiden. När Molde Indre Mission var 125 år i 2001, så inviterade vi Jan Groth till Molde för att ha konsert i Molde bedehus. Det var en otrolig hygglig upplevelse både att möta han som privatperson. Han hade med sig brofin Hans Erik, som vi hörte inledningsvis, och en väldigt fin konsert. Så var flott att uppleva. 10 år senare så tog jag kontakt med Jan Groth om han kunde komma till Fränabu och ha en konsert där. Då sa han att han hade blivit sjuk, han hade fått kräft i nyran, han ville komma när han blev frisk, men Jan Groth blev inte frisk. Han flyttade hem till Jesus bara 68 år gammal. Men han efterlot sig alltså en enorm sangskatt. Den sista sangen vi ska ta med idag, eller unnskyld, den näst sista sangen vi ska ta med idag, det är även en sang av Thomas Ball Barat. Den har 2 texter, lite efter hur du väljer det. Jag har något Sions sollyse höje, eller här från tind till tind det runger ett halleluja. Och så kan vi ju lura lite på det, vad hade Barat tänkt om Jan Groth sin version av sangen hans? Det har varit artigt att visst.

Vi har kommit till vägs ände I dagens Han är min sang och min glädje. Det vill säga vi ska ha med en sang till. Vi har alltså brukt en del tid nu på Jan Groth, rockmusikaren som idag kanske är allra mest känd för att ha förmedlat dessa sanger som vi nu har hört från Åge Samuelsen och från Pinsebevegelsens barndom och ifrån Bedehusland. Så är det ju väldigt flott att Gud har gitt oss sang och musik och att det inte är så att en sang och musik den är kristen och en är ukristelig. Det är bara det att Gud har skapat oss så att vi lika olika rytmer, vi lika olika sang och musik. Någon lika opera, någon lika valsemusik, någon lika rockemusik och någon lika ja, musiklagsang och någon av oss vi lika nästan det mesta. Jag tror vi har det allra bäst så kan höra på det mesta av det som finns av musik. För det är något fint I allt av det och Gud har lagt sitt skaperverk ner I sangen och musiken och så är det texten som ska förmedla det viktiga budskapet men musiken är med och bygger upp under så det heter och gör att detta kan nå olika människor. Vi ska avsluta med en sang som jag hörte första gången för en några år sedan och ja, jag nästan ska säga att jag älskar denna sangen för en fantastisk text. Syng det ut igen. Jesus alene är räddningen. Det är det kristna budskapet I få ord. Det är impuls som ska ge oss denna sangen. Heter alltså Syng det ut. Med det så tackar jag för följe I dagens Han är min sang och min glädje. Vi kommer tillbaka med flera program vi. Och inte vi gör det så säger på gjenhör här på Radio Sunnmøre.

Det var Bill och Gloria Gaither, Woody Wright och Ivan Parker med flera som sang Oh When the Saints Go Marching In. Nu ska vi ha ett sceneskifte i alla fall när det gäller stilart. Nu ska vi höra The Mellstock Band, det är väl med som ett kor. De ska få synge See Heaven's High Portals, sjå de höga flotta portarna i himlen.

på tross av alt det jeg har sagt. På tross av alt det jeg har gjort.

Det är bara en 2-3 dagar igen av september. Det är den 28 dag i årets 9:e månad. Det betyder ju som du själv sagt vet att vi är långt och gott igång kommen med hösten. Heter du Lena eller Lene så har du navnedag idag. Hjärtligt till lycka alla dock och så heter Lena eller Lene. Navnet ditt är i förkortad form av det grekiska ordet Magdalena. Mest känt från Magdala i Galilea, alltså Maria Magdalena. Dagens visdomsord det är väldigt vist. Går en för en är färdig så går en för tidlig. Går en för en är färdig så går en för tidlig och det kan du ju gott märka det. Eleften så var Aftenposten i 1905, inte bara idag men hela september och långt ut i oktober upptatt av en väsentlig ting och det var unionsupplösningen med Sverige. Det stod framdeles svenska troppar längs norska gränsen men nu var han blivit enig om detta och kung Oscar i Sverige han var en bitter man och han hade latt sig intervjua av en avis i Paris och det blir omtalt följande i The Times, den engelska storavisen. Det är med den djupaste beklagelse kongens många beundrare hela världen över. Vi läser intervjuer med kong Oscar som finnes i Pariserbladet. Det har vet varit bättre både för han och hans folk om man hade tiet stille. Så fick kongen i Sverige det vi avbyte. Så ska vi hoppa långt tillbaka i 10 dagar och vi ska faktiskt hoppa helt tillbaka till 1066 då du har kanske hört om Wilhelm Erobraren. Wilhelm en konge och härförare från Normandie han la ut på erobringstokt med kurs emot England denna dagen. Kan dessvärre inte upplysa det om hur det gick. 500 år senare omtrent i 1573 så blev det född en gutt i Italien. Han fick namnet Michelangelo tror jag det uttalas och han blev ju en av vår tids, eller inte vår tids, av historios aller största kunstnare. Han som bland annat har malt taket i det Sixtinska kapellet i Roma. Den godaste Michelangelo blev alltså född denna dagen. Och i 1864 så blev den första så kallade internationale, den blev stiftad i London, det som ju då är ja, socialist-kommunistbevegelsen lite efter hur han vurderar och ser det. Sin internationella organisation har nog ändrat sig mycket denna ifrån 1860-åren. Men den första den blev stiftad denna dagen och sangen Internationalen har ju sin bakgrund i denna bevegelsen. Upp alla jordens bundna träller så den sangen begynner. I 1906 så ockuperte USA Kuba och hållt landet ockuperat i 3 år och trak sig ut igen i 1909. Och i 1922 denna dagen så begynte Benito Mussolini i Italien marschen mot Roma. Det förde till att han övertog makten och regerade i Italien i 22 år helt fram till han blev skutt i 1944 den godaste Mussolini som ju var en stor beundrare och nära vän av Adolf Hitler. Eller för nu så ska vi hoppa ett stycke fram. Eller inte så väldigt långt fram då, fram till 1939. Tyskland och Sovjetunionen så gjorde mina till att de var goda vänner. De blev denna dagen eniga om en plan för Polen och de hade ingått en fredsavtale. Och så gick det bara några få veckor och så var de i full krig med varandra. I 1978 så döde pave Johannes Paul den första. Han hade bara varit pave i en måne. Och så dör han alltså denna dagen och det var väl då pave Johannes Paul den andra som övertog efter han och han var pave väldigt länge, nästan 30 år. Och många av oss huskar den grusomme dagen eller natta i 1994 då bilfärg och Estonia på väg över Östersjön den sank och faktiskt 852 människor miste livet. Det var en av de verkligt stora olyckan i skeppsfarten i fredstid. Och det sista vi kan nämna om denna dagen idag, det skedde i år 2000. Då stämte Danmark nej till att gå in i den ekonomiska union och införa euro. Det gör ju att Danmark framdeles brukar krona och öre. Men euro är ju godkänt betalningsmedel i alla land i Europa, både Danmark och i Norge.
Ellersen så det en annonse I Aftenposten I 1906, vi må ta med den nå. Om kort tid så realiseres elektrisk lys I mange hus, og du kan nå få kjøpe utstyrsartikler til ytterst gunstige priser. Står det sånn at hvis du da ikke hadde strøm, så kunne du I alle fall kjøpe deg lampe så at du var klar når strømmen kom. Ja, nå har de pratet lenge, så vi får si at det held lenge om den 28. september.

Det var Jonathan Seller med Your Rain. Och idag så ska vi lansera ett helt nytt program. Min musik heter det, där vi intervjuar en person som har valt ut någon sånga. Denna person är glad i och har haft betydning för genom livet. Och vi ska starta det med att sända det idag klockan 13, det första programmet. Och så får du höra det nästan då utöver veckan i olika timmar. Och det är bara att följa med alltså på Radio Sunnmøre på både hemsida och Facebook-sida om det blir en ny gäst då kvar vecka. Nu ska vi avsluta denna timmen med Ann Wilson och Bring Woman.

0: Då får vi för nyheterna Brenton Brown med Our God is Mercy.
1: Are you ready?

0: ska fortsätta samtal med Kåre Rørstad Krøvel som tog emot Jesus att ha satt ett klipp på YouTube. Så bare ved at du såg en YouTube-video och som du säger också den bønnen som du bar da, så är du så är vardagen din ändra sig och livet ditt ändra sig.
1: Ja, det vill jag säga. Det vill jag säga.
0: Det hörs ju som du också har läst en del I Bibeln.
1: Ja, absolut. Det är ju Guds ord och det är ju Guds uppenbaring för oss. Och jag menar att det att läsa I Bibeln, det är ju det är att höra Guds stämma. Det är att höra Gud snacka direkt till oss I vardagen. Så det är den säkraste måten att höra Gud och Guds vilja på. Det är att läsa I Bibeln.
0: Men när du då varit en kristen, kommer du I kontakt med andra kristna?
1: Att ha varit så gjorde jag det. En ting som överraskade mig väldigt var faktiskt att det där finns ett ungt miljö för kristna. För jag började bara gå I statskyrka efter att jag hade blivit kristen och så tänkte jag okej. Nu är det mig och det är mitt liv och då får väl jag bara gå I kyrka då, I statskyrka sammans med ja, en del äldre folk då. Alltså med på 26 och där på 55 plus. Så då överraskade de mig väldigt att det faktiskt fantas ett ungt miljö, det fantas miljö för unga vuxna och där är kristna på min ålder som faktiskt vill dela dina troar sig med andra då. Så nu idag så går jag I en menighet som heter Pinsekyrka Centrum. Vi är väl kanske en 40 styck så går där fast omtrent. Och det är väldigt, väldigt givande. Alltså vi ser det också på gudstjänsten att det kristenlivet ska inte levas alene. Det är superviktigt att finna sig en menighet och koppla sig på ett fällskap sammans med andra.
0: Var det vanskelig att finna dessa andra unga kristna här I Ålesund och var det lätt att få kontakt med dig?
1: Det gick nog en månad före jag fant ut av det då. Det ska sägas. Jag tror jag var ute I jag blev väl frälst I juni tror jag. Omtrent I juni. Och jag fant väl inte Pinsekyrka Centrum för ute I oktober I fjor. Så det gick nog en månad men I det jag fant där då så var det alltså jag sagt det till dig också jag har aldrig blivit så gott tagit emot någon plats för. Och det att finna Guds folk det är verkligen en välsignelse där.
0: Nu är det lite över ett år sedan att det skedde att du tog emot Jesus är du lika ivrig idag
1: som jag var då? Jag tror jag på en måte så jag tror jag det nivå är väl omtrent det samma vill jag säga. Det vill jag säga. Man har ju den där överraskelsesmoment I starten då att och jag nu kan jag fortälla det till vänner och familj ikke sant så det var väldigt mycket vittnesbörd och vittning till folk de första månaderna om att jag har tagit emot Jesus så I vittnesbörd sammanhang så kan du väl kanske säga att jag var mest ivrig de första månaderna men det var kanske mer för det att det är ju naturligt att fortälla det till folk, ikke sant?
0: Hur kul har varit att ta emot bland familj och vänner?
1: Det är egentligen blev ganska grejt att ta emot. Alltså jag tror det var lite mer sån ja men så bra för dig då. Var på en måte den generella responsen. Och så prövade och ja, övertala dig lite och se hur det gick utan att det egentligen kom någon väg då. Så jag ber mycket för vänner, jag ber mycket för familj om att också det ska bli frälst. Jag hoppar det. Men säger något mer då så Gud han kan inte tvinga oss in I himmelen hvis vi inte vill. Sånt. Så folk respekterar det och det är inte farligt att vittna om Jesus till folk. Det har jag gjort nu så pass regelmässigt I alla myra det sista året. Så visst är det någon som hör på och liksom kanske syns att det kan vara lite skummelt så är det inte det. Folk respekterar det. Det är inte säkert att det blir frälst. Det är väl heller osannsynligt. Men folk har en respekt för det alltså. Folk har en respekt för det. Hvis du är ärlig och uppriktig I det du säger så är det inte farligt att vittna till folk.
0: Tenker du noe over hvordan du så på kristne før du ble en kristne selv, nå I dag?
1: Ja, forskjellen vel at nå forstår jeg ditt engasjement da, som kristne har for Jesus. Jeg forstår hvorfor vi gjerne vil dele det med andre, og hvorfor det så viktig for oss som det. Det forstår jeg.
0: Det var Kåre Rørstad Krøvel, altså, som fann Jesus etter å ha sett et klipp på YouTube.

0: Tirsdag 29. september då inviterar missionssalen I Ålesund till en temakväll. Ta av maskerna för att älska varandra. Och Andreas Tjøndal, det du som inviterat till att ha denne kvällen här. Du är lärare vid Lyngdal KVS. Tidigare marinejägare står det också att det du är reklamerat som. Och jag varit med att starta krigarna och systrarna. Vad är det denne kvällen här ska handla om?
1: Ja, tack. Det är ju ett faktum att vi kristna ska kännetegnas på att vi älskar varandra. Så Jesus säger att på detta ska de känna att de är mina disciplin, att de är agape varandra. Och det är ju sån kanske vanskligt att se det många steder I samhället att kristna verkligen älskar varandra. Och så kommer du på möte på söndag, ikke sant, I kyrka och så ser det bra ut och så sitter du där och så går du kyrkekaffe efterpå och så. Och så är det som bara du får på något sätt inte visst vem du är då och det som är grejat väldigt väldigt många gånger så tänker vi att vi kristna måste på något sätt bara visa att allt ser bra ut då att det ska att man sätter upp en fin fasad kanske bevisst eller obevisst men man sitter inte I en sammanhang ofta där man blir utfordrad på vad man sliter med och hur det egentligen är med oss så så hvis en främmande går på en gudstjänst så kan man ju bara säga sån ja men här har alla det på ställ. Mm. Och så har jag varit I mansgrupp I många år och haft mansgrupp här I Lyngdal med mina karer hållta på sig och Och det är så mycket som skjuler sig, så mycket grejer som vi sliter med allsammen, inkluderat mig själv, som vi trenger att få snacka om. Och det som är intressant är att ofta så prövar vi att få folk att lika oss, vi människor, vi har visa våra bästa sidor och skjula våra dåliga, skjula vad vi syns är vanskelig eller tvile på eller usikkerheten vår. Och så går runt alla runt och på något sätt later som. Och det som sker är att det är ingen som älskar dig. På en måte maska de. Det är ju där när du visar vem du är att folk verkligen kan bli glad I dig. Och det borde inte vara någon överraskelse att vi kristna vi sliter ju det är ju därför vi är har trängt till livelse och ett nytt liv och ett nytt hjärta. Så att vi kan börja vara lite mer ärliga på vad vi faktiskt sliter med, hur vi faktiskt att vi kan lage ärliga grupper eller så ärliga kyrkor och ärliga fällskap då där man på något sätt kanske tar av maska och på något sätt okay, jag sliter och så ska man ju inte liksom skrika från hustaken vad man sliter med och visa till alla och så vidare men att man har settinger där man faktiskt får bekänt synd och får tagit uppgör med ting och få hjälp då. Mm. Och många sliter med lögntanker för exempel och då är det vanskligt att bara gå och bära på massa lögntanker. Och så hvis du delar det så skönner du kanske själv när du säger det högt eller andra kan hjälpa dig att skönna att nej detta här är inte sannhet och här ödelägger det för dig och så vidare så ja, det jag märker då när vi började med krigarna där är synsbekännelsen en del av det och när folk får tatt av masken och säger sånt sån är jag så är de livrädda för att det inte blir accepterat eller likt men saken är den att då blir du faktiskt då har du ett jättegott utgångspunkt för att älska varandra för du älskar inte maskat än någon älskar vem de är och det är inte när du är flink du blir likt det är när du är ärlig du blir likt Mm. Så det är sån ja så det är jättespännande att snacka om och vi har ju 7,5 år erfaring nu med vad detta gör med ungdomen också vuxna för vuxna har också börjat med dessa ting här och det är ju något nytt I kristen i historien det här är ju kanske en förutsättning egentligen för kärlek.
0: Ja, för Andreas det som är bakgrunden här är ju att du på den kristna videregående skolan I Lyngdal KVS har startat upp det som det då blir kallat för krigarna och systrarna. Och hvis du kort ska fortälla lite vad är det är för något?
1: Ja, det är ju en längre historia då, men jag kände på ett kall och det är alltid vanskligt att definiera hur man känner på ett kall, men det kom till alla dygnets tider och det plagade mig lite så efter slut så bad jag så sa jag Gud kan du när jag har gått med detta här I halvannat år kanske så sa jag kan du visa mig vad det är vad du vill, visst det är något du vill och visst inte så lär jag det vara för jag orkar inte att tänka eller det plagar mig lite jag känner att det är något jag ska göra. Och så tog jag mig en 3 dagars fast och så sa jag bara till Gud nu måste du visa mig och så följde jag upplevde jag väldigt starkt själv att jag fick svar och det var liksom starta en grupp för gutta här på skolan där vi har mycket bön för varandra bön på knä och vi har mansundervisning för det är ju någon tema som går igen väldigt för män och så har vi gruppsamtal där vi delar inte någon diskussioner men vi delar liv och be för varandra och så är en del av det med ja, annan vart tre var månad så har vi synsbekännelse där vi kan vara ärliga och då är vi självklart försiktiga det är inte så att man ska være privat nødvendigvis, men at man kan være personlig da. Og så vokser elevene veldig I det, og når de tar av maskene så ser man hvordan de slutter å flekse, men at de på en måte bare begynner å bli glad I hverandre. Mm. Og så da følte jeg veldig på det, og så begynte vi med det, og det 7,5 år siden, og det har hatt enorm frukt, og det har spredt seg til veldig mange steder, både I landet og faktisk til utlandet. Mm. Så det veldig enkelt, det på en måte bare å være ærlig og be for hverandre, og ha bibelundervisning som rettet litt mot de forskjellige kjønnene, for det jo litt forskjellige ting noen ganger som går litt igjen. Og så startet jo ikke jeg søstrene, men når krigerne begynte, så kom jentene til oss, og så sier de sånn, nå skjer det så mye med gutta, de forandrer seg. Og det var jo veldig fint for meg å høre. Kan vi også få noe? Og så sier jeg, ja, men da må dere starte noe selv, for jeg kan ikke starte noe for dere, tenkte jeg da, siden sant? Det bør jo være noen som kvinner som starter. Og så startet de det selv, og da kalte de det søstrene. Og så har jeg fått litt pushback på, og de skal til krigerne, og de meg til søstrene, men det ikke jeg som har finnet på søstrene, for å si det sånn.
0: Men dette arrangementet I misjonssalen I Ålesund den 29. september, det står at det for 14 til 99 år.
1: Og nei, jeg vet ikke hvorfor de kutta ut de 100-åringene, sånn sett, men...
0: og dette, men nei, for det konseptet du startet jo for ungdommer på videregående, men ja, dette ja. Høres jo ut som at det noe som alle aldre egentlig kan bli bedre på.
1: Ja, og dette har jo startet, altså, vi har jo hadde hatt et prosjekt I Søgne Misjonskirke nå her på Sørlandet siste året, der de har hatt det for menigheten, og det har funket veldig bra. Og da var det en gruppe med en 17-åring og en 70-åring på samme gruppe, og det jo allmennmenneskelige ting, og det jo fantastisk når faktisk voksne og litt eldre folk kan fortelle hvordan, hva de synes vanskelig, og det lærer vi veldig mye av. Og så blir vi glad I hverandre, og så får vi mye visdom og mye kjærlighet, så det veldig fint. Mm.
0: Men denne kvelden her, skal du på en måte stå og så snakke om hvordan den går frem, eller skal han få prøvd seg også, skulle du si?
1: Ja, nå har vi jo ikke nødvendigvis sett på alle detaljer, men sånn som det ser ut nå, så kommer jeg til å fortelle litt om bakgrunnen for dette med krigerne, og hva som har skjedd, og hva som har vært frukten av det, og hvordan vi har gått frem. Og så blir det litt pause, og så blir det litt spørsmål og svar, og litt kanskje litt praktisk, ja. Mm. Men man kan jo ikke liksom, det blir ikke noen sånne synsbekjennelser eller sånn, så folk trenger ikke være redde for det, selv om det sikkert hadde vært fint det, men det blir ikke det da. Så ja, så det blir nok så lavterskel, tror jeg. Jeg tror det kan bli interessant, og I hvert fall så skal jeg dele det vi har sett. Og jeg har jo vært I kristen sammenheng hele mitt liv, fra jeg var født til nå, og jeg har egentlig ikke sett disipulering fungere, kan jeg vel nesten si på ordentlig. Det har vært mye underholdning, og det har vært mange gode forsøk, men før du tar av maska, vet du, og får de der klumpene I magen vekk, og de tingene der, så det veldig vanskelig å vokse som kristen og som fellesskap. Så dette her funker veldig bra, og da det litt gøy å fortelle om det. Mm.
0: Da det altså tirsdag 29. september klokka 20 I misjonssalen I Ålesund at den kan komme og både bli utfordret og inspirert med titelen Ta av maskene for å elske hverandre. Tusen takk Andreas Kjøndal for at du tok deg tid og velkommen til Sunnmøre.
1: Tusen takk. Gud velsigne dere.
2: Og tirsdag 29. september vel I morgen da, etter alle solmerker og kalendere og almanakker, så da har du fremdeles mulighet å få med deg denne kvelden I misjonssalen da her I Spjelkavika oppe I Myrabakken. Vi skal avslutte den første del av dagens misjonstema. Vi skal bevege oss sørover langs kysten og en musikk som noen synes helt fantastisk, og andre kanskje ikke så begeistret for, men på 70- og 80-tallet og litt ut på 90-tallet, mener jeg, så var Fitjar-kvartetten et begrep. Fitjar jo den nordre del av øya Stord, og der var det noen karer som da hadde en kvartett. Rasmus Rydland var solist og leder I den, og døde veldig brått og veldig ungt, og etter det så fant vel dem som var med andre måter å synge på, det var en sette Laf K. Vik som skrev masse sanger, og en av dem denne sangen her, som du nå da skal få høre, jo visst kan jeg lengta til himmelen iblant. Vi direkte før nyhetene.

Vi är igång med del 2 av dagens missionstimma denna mandagen, sista mandagen i september, och vi är klara för en ny vecka. Lite vindfullt var det i alla fall i morgontimman idag på runt Ålesund, men det kan nog kanske rätta sig utöver dagen. Och nu var det alltså ungdomsskolan Respons då, med bas på Emblem Bedus, eller det som nu heter Bedus cirka Emblem, som inledde dagens andra missionstimma. Ari Love har då är framdeles namnet mitt. Det har inte förändrat sig så mycket de sista minuter, och vi sitter här i studio och ska göra det längre än denna missionstimmen är. Men nu tar vi en ting i gången, och Britt Kari Urdal ger oss över en öppen bibel denna vecka här. Rune Tobiasen är tillbaka igen, han har jag sagt. Vi är tillbaka igen på Radio Sunnmøre med mediekommentaren fra Tovo Media. Det hadde vi ofte også, det var en lang pause. Rune Tobiasen er jo ny leder i Tovo Media, og vi skal få høre at det skal være en glassanghelg på Frenabu. Alt det skal vi rekke før neste nyhetssending her på Radio Sunnmøre. Mju Vokal har vi hatt et godt samarbeid med i Radio Sunnmøre flere ganger. En vokalgruppe med ja, base Øft, Ålesund, Volda, skal vi si det sånn. De skal få synge til oss nå. Og så er det en utflyttet sunnmøring som skal få dele en sang med oss.

0: Det är bara en 2-3 dagar igen av september. Det är den 28 idag i årets 9:e månad. Det betyder ju som du själv sagt vet att vi är långt och gott igång kommen med hösten. Heter du Lena eller Lene så har du navnedag idag. Hjärtligt till lycka alla dock och så heter Lena eller Lene. Navnet ditt är i förkortad form av det grekiska ordet Magdalena. Mest känt från Magdala i Galilea, alltså Maria Magdalena. Dagens visdomsord det är väldigt vist. Går en för en är färdig så går en för tidlig. Går en för en är färdig så går en för tidlig och det kan du ju gott märka det. Eleften så var Aftenposten i 1905, inte bara idag men hela september och långt ut i oktober upptatt av en väsentlig ting och det var unionsupplösningen med Sverige. Det stod framdeles svenska troppar längs norska gränsen men nu var han blivit enig om detta och kong Oscar i Sverige han var en bitter man och han hade latt sig intervjua av en avis i Paris och det blir omtalt följande i The Times, den engelska storavisen. Det är med den dypaste beklagelse kongens många beundrare hela världen över. Vi läser intervjuer med kong Oscar som finnes i Pariserbladet. Det havet var bättre både för han och hans folk om han hade tiet stille. Så fick kongen i Sverige det vi avbite. Så ska vi hoppa långt tillbaka i tid idag och vi ska faktiskt hoppa helt tillbaka till 1066 då du har kanske hört om Wilhelm Erobraren. Wilhelm en konge och härförare från Normandie han la ut på erobringstokt med kurs emot England denna dagen. Kan dessvärre inte upplysa det om hvordan det gick. 500 år senare omtrent i 1573 så blev det född en gutt i Italien. Han fick namnet Michelangelo tror jag det uttalas och han blev ju en av vår tids, eller inte vår tids, av historios aller största kunstnare. Han som bland annat har malt taket i det Sixtinska kapellet i Roma. Den godaste Michelangelo blev alltså född denna dagen. Och i 1864 så blev den första så kallade internationale, den blev stiftad i London, det som ju då är ja, socialist-kommunistbevegelsen lite efter hur han vurderar och ser det. Sin internationella organisation har nog ändrat sig mycket denna ifrån 1860-åren. Men den första den blev stiftad denna dagen och sangen Internationalen har ju sin bakgrund i denna bevegelsen. Upp alla jordens bundna träller så den sangen begynner. I 1906 så ockuperte USA Kuba och hållt landet ockuperat i 3 år och trak sig ut igen i 1909. Och i 1922 denna dagen så begynte Benito Mussolini i Italien marschen mot Roma. Det förde till att han övertog makten och regerade i Italien i 22 år helt fram till han blev skutt i 1944 den godaste Mussolini som jo var en stor beundrare och nära vän av Adolf Hitler. Eller för nu så ska vi hoppa ett stycke fram. Eller inte så väldigt långt fram då, fram till 1939. Tyskland och Sovjetunionen så gjorde mina till att de var goda vänner. De blev denna dagen eniga om en plan för Polen och de hade ingått en fredsavtal. Och så gick det bara några få veckor och så var de i full krig med varandra. I 1978 så döde pave Johannes Paul den första. Han hade bara varit pave i en måne. Och så dör han alltså denna dagen. Och det var väl då pave Johannes Paul den andra som övertog efter han. Och han var pave väldigt länge, nästan 30 år. Och många av oss huskar den grusomme dagen eller natta i 1994 då bilfärgo Estonia på väg över Östersjön den sank och faktiskt 852 människor miste livet. Det var en av de verkligt stora olyckan i skeppsfarten i fredstid. Och det sista vi kan nämna om denna dagen idag det skedde i år 2000. Då stämte Danmark nej till att gå in i den ekonomiska union och införa euro. Det gör ju att Danmark framdeles brukar krona och öre. Men euro är ju godkänt betalningsmedel i alla land i Europa, både Danmark och i Norge. Ellersen så det en annons I Aftenposten I 1906, vi må ta med den nå. Om kort tid så realiseres elektrisk lys I mange hus, og du kan nå få kjøpe utstyrsartikler til ytterst gunstige priser. Står det sånn at hvis du da ikke hadde strøm, så kunne du I alle fall kjøpe deg lampe så at du var klar når strømmen kom. Ja, nå har de pratet lenge, så vi får si at det held lenge om den 28. September.
1: Ildstedet Johan R. Sunde har nå høstsal på et stort utvalg peiser og vedovner fra Jøtul, Skann og Ild. Her kan du spare opp til 25 000 kroner. Som din lokale ekspert på Ildsted hjelper Johan R. deg med å finne rett løsning for din heim og følger deg gjennom hele prosessen fra inspirasjon og rådgivning til ferdig montert ildsted. Hold deg varm I vinter med ekte varme fra et kvalitetsildsted som Johan R. Sunde. Ta turen innom ildstedet Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.
0: Du hører på kaffepausen på Radio Sunnmøre, og vi driver litt aktiv reklame for Johan R. Sunde, butikken på Eidsnes på Sula, som har mer enn du tror det en fargebutikk, verktøybutikk, tapetbutikk, alt mulig butikk. Og det som så fint med den butikken at hele overskuddet går til misjonsarbeid I regi av IMF Sunnmøre, enten til Radio Sunnmøre eller til, enda mer til barne- og ungdomsarbeidet vårt. Derfor så driver litt reklame for dem det her på Radio Sunnmøre, en av våre trofaste og viktige sponsorer. Nå skal en mann som kaller seg for Ekke, E-C-K-E, han svensk, han skal få tolke en klassiker fra Sverige, Gud I naturen, eller det sto en blomma der hemme vid, Teofil Engström heter han, han som skrev den sangen. Han satt en dag og så ut på en liten løvetann som vokste under takrenna utenfor det huset han befant seg I, og så så han på disse usle rammevilkårene som denne løvetann har, og hvor ivrig den vokste, og hvor fint den blomstret. Og så tenkte han, det må jo finnes en Gud. Når vi har hørt den sangen, så skal vi ringe til Jerusalem og snakke med til en av Ben Haim.

0: Ja, Tena Benheim, du är framdeles med oss på telefon från Jerusalem, och du sa till mig en gång för en totrofi att det var ett ordtak i Israel att när någon prövar att dräpa dock så säger dock att Koranen kommer att oss äta och festa. Dock är väldigt god på högtid.
1: Ja. Ja, det är ju ofta det högtiden handlar om, att de prövde att dräpa oss, det klarte det inte. Låt oss sätta oss ner och spisa och fira.
0: Fortell lite om dem högtiden så föregår, för det är ju nog på hösten det mesta av dem.
1: Ja, nu har man akkurat haft nyttår då i Rosh Hashanah, och egentligen det är väldigt annorlunda än det nyttåret en firar 31 december i Norge och runt omkring, för här är det faktiskt väldigt seriöst, för det hänger samman med den högtid som kommer 10 dagar efterpå, som är den stora försoningsdagen Yom Kippur. Allt detta kan en läsa om i Moseböckerna, och då heter den här det jødiske nyttår heter faktiskt trompethøytiden när man läser den i den norska bibeln, för det är en blås i shofarer som är såna bokhorn som blir en trompet då, och det blir blåst på det jødiske nyttåret för att man ska väckas upp, att den ska ja gå in i då den här perioden som är på 10 dagar med mye självransakelse och en ber om tillgivelse både från medmänniskor hvis det är något som är uoppgjort, men och oppover till Gud. Och det får då sin största, alltså det allt det leder fram emot den stora dagen som är den stora försoningsdagen Yom Kippur, som kommer 10 dagar rätt på, så det blir nästa måndag som är om en vecka idag. Och då är det en fastedag, en höghelig sabbat där verkligen hel Israel håller den sabbaten, själv är alltså den höghelige sabbaten som inte nödvändigtvis är en lördag, men som är den här Yom Kippur, och då är det ingen som kör bilar, vägarna är stängt, flygplatsen är stängt, radiostationer är stängt, TV är stängt, allt så det är en dag där allt stoppar upp, och med faste och med ber Gud om tillgivelse, och så är det helt nydligt när du kommer ut på den dagen och känner på något en lättelse att den har kommit sig igenom den dagen, men det är också en väldigt väldigt fin dag. Jag är väldigt glad i bönerna som blir bett den dagen. Det är väldigt djupt och fint. Och så går en då igång med att bygga lövhyttor, för då ska man förbereda oss för den nästa högtid som är lövhyttefesten. Den begynner några dagar efter Yom Kippur, för Yom Kippur då den 10:e av den 7:e månaden, och lövhyttefesten begynner den 14:e som blir när en av fullmåne, så det är väldigt fint. Och då har vi 7 dagar där vi bor i lövhyttor för att minnas utgången från Egypt och hur Gud passade på oss när vi gick genom ökenen som folk. Och det är väldigt glädlig högtid. Och så har ändå efter den högtiden har en Torans glädjedag, Simchat Torah, som egentligen har varit en helt fantastisk dag där man dansar med Torarullar och tackar Gud för att han gav oss sitt ord. Men så var det ju då för 3 år sedan att det var på den dagen att Israel blev angreppet så förfärligt vondt den 7 oktober 2023. Så den dagen har efter det varit präglad av det, så som jag sa tidigare, med att hålla 2 ting i händerna på en gång, så må vi pröva och glädja oss och hämta tillbaka den glädjen och den feiringen vi hade på den dagen och ska ha på den dagen. Samtidigt som man inte kan undgå och huska på det förfärliga som skedde och alla de som gick igenom så mycket vondt den dagen och de som mistade sina och allt. Så jag må inrömma att de 2 av de som har haft efter den ena dagen jag blev angrepp har varit väldigt, har varit stora utfordringar för mig. Så jag hoppas det blir gå bättre detta året. Så det har jag tro på, men har väldigt mycket att vara tacknämlig för. Så vi får ta de processerna som krävs.
0: Du nämnde att dere bor i lövhytta i 7 dagar och flyttar hela folket ut på plenen då?
1: Ja, alltså en bygge i lövhytta, enten på plenen, på verandan, på parkeringsplatsen, där som du har plats till det. Och det ska jag egentligen börja med bara då efter Yom Kippur. Men när vi gick hem från synagogen här efter en av de gudstjänsten i förbindelse med nyttorna, så såg man att det var någon som hade byggt løvutter allerede, og datteren var bare sånn, de alt for tidlig, hvorfor gjorde de det? Og så sa man, men det er helt sikkert for dette, de ville sikre den plassen. Det er helt sikkert en viss konkurranse om den beste plassen, så noen bygger de bare ekstra tidlig for å sikre seg plassen. Og da er det sånn altså at den spiser måltidene i løvhytta, så den går ut, den har, jeg prøver gjerne å ha en type rett som ikke har så alt for mange forskjellige fat den må ha med seg, så det kan jo være greit med en form for gryterett eller lapskaus eller noe sånt. Og så inviterer en folk og så ja, sitter rundt bordet i løvhyttene, og det er veldig fint, vi sitter rundt ja, i løvhytt og bordet som er på verandaen vår. Og så kan vi da høre at naboene på sine verandaer sitter i løvhyttene der, og når en synger, vi har en sånn lang takkebønn for maten etter maten, egentlig. Den er lengre enn den har før. Og da, av og til så synger vi den nesten i sammen med naboene, for dette en går igjennom de samme ritualene, på en måte, de samme sangene og sånn. Så det gir en egen følelse av fellesskap. Og så kan en også sove. Det noen som sover i løvhyttene. Vi gjorde det mye, i hvert fall når ungene var små, for det var kjempestas, å ha liksom en sånn campingfølelse, og jeg synes det var veldig enkelt og greit å ha det her hjemme, der en har alle fasilitetene rett innføre. Men ja, det er mange, mange gode, koselige minner fra løvhytter, som en ligger der og ser opp, der en kan se gjennom palmegreinene i taket, og se stjernene, og tenke på de som reiste gjennom ørkenen, og Gud som passer på dem, og at han passer på oss også nå.
0: Du fortalte henne at, altså, at hele Israel omtrent flyttet ut i løvhytter, og på den store soningsdagen så står hele landet stille, fullstendig stille. Betyr det at Israel er et veldig religiøst land?
1: Godt spørsmål. Det er et land der den jødiske religionen og kulturen har fått preget, for det er et jødisk land. Det er, hvis en spør folk, hvis en spør en undersøkelse som jeg er sikker på det de har hatt, men som jeg ikke har lest det nyeste på nå, så vil en sett at det var ikke flertallet som ville sagt at de var religiøse. Men en har likevel den jødiske identiteten da, som på Yom Kippur så lar en det prege

Vi ska fortsätta med att prata med Tena Wenheim i kaffepausen imorgon. Delar denna samtalen upp i två, så då kan du nog hänga på då, hvis du har anledning till det. Det var Tor Rødseth och Jonny Lervåg här med Det spelar ikke noen rolle, heter sangen. En av mange, mange, mange sanger som Tor Rødseth har gitt oss gjennom de siste generasjonene, hadde jeg nesten.

Det är bara en 2-3 dagar igen av september. Det är den 28 idag i årets 9:e månad. Det betyder ju som du självsagt vet att vi är långt och gott igång kommen med hösten. Heter du Lena eller Lene så har du navnedag idag. Hjärtligt till lycka alla dock och så heter Lena eller Lene. Navnet ditt är i förkortad form av det grekiska ordet Magdalena. Mest känt från Magdala i Galilea, alltså Maria Magdalena. Dagens visdomsord det är väldigt vist. Går en för en är färdig så går en för tidlig. Går en för en är färdig så går en för tidlig och det kan du ju gott märke det. Eleften så var Aftenposten i 1905, inte bara idag men hela september och långt ut i oktober upptatt av en väsentlig ting och det var unionsupplösningen med Sverige. Det stod framdeles svenska troppar längs norska gränsen men nu var han blivit enig om detta och kung Oscar i Sverige han var en bitter man och han hade latt sig intervjua av en avis i Paris och det blir omtalt följande i The Times, den engelska storavisen. Det är med den dypaste beklagelse kongens många beundrare hela världen över. Vi läser intervjuer med kong Oscar som finnes i Pariserbladet. Det har varit bättre både för han och hans folk om man hade tiet stille. Så fick kongen i Sverige det vi avbyte. Så ska vi hoppa långt tillbaka i tid idag och vi ska faktiskt hoppa helt tillbaka till 1066 då du har kanske hört om Wilhelm Erobraren. Wilhelm en konge och härförare från Normandie han la ut på erobringstokt med kurs emot England denna dagen. Kan dessvärre inte upplysa det om hvordan det gick. 500 år senare omtrent i 1573 så blev det född en gutt i Italien. Han fick namnet Michelangelo tror jag det uttalas och han blev ju en av vår tids, eller inte vår tids, av historios allra största kunstnare. Han som bland annat har malt taket i det Sixtinska kapellet i Roma. Den godaste Michelangelo blev alltså född denna dagen. Och i 1864 så blev den första så kallade internationale, den blev stiftad i London, det som ju då är ja, socialist-kommunistbevegelsen lite efter hur han vurderar och ser det. Sin internationella organisation har nog ändrat sig mycket denna ifrån 1860-åren. Men den första den blev stiftad denna dagen och sangen Internationalen har ju sin bakgrund i denna bevegelsen. Upp alla jordens bundne treller så den sangen begynner. I 1906 så ockuperade USA Kuba och hållt landet ockuperat i 3 år och trak sig ut igen i 1909. Och i 1922 denna dagen så begynte Benito Mussolini i Italien marschen mot Roma. Det förde till att han övertog makten och regerade i Italien i 22 år helt fram till han blev skutt i 1944 den godaste Mussolini som jo var en stor beundrare och nära vän av Adolf Hitler. Eller för nu så ska vi hoppa ett stycke fram. Eller inte så väldigt långt fram då, fram till 1939. Tyskland och Sovjetunionen så gjorde mina till att de var goda vänner. De blev denna dagen eniga om en plan för Polen och de hade ingått en fredsavtal. Och så gick det bara några få veckor och så var de i full krig med varandra. I 1978 så döde pave Johannes Paul den första. Han hade bara varit pave i en måne. Och så dör han alltså denna dagen. Och det var väl då pave Johannes Paul den andra som övertog efter han. Och han var pave väldigt länge, nästan 30 år. Och många av oss huskar den grusomme dagen eller natta i 1994 då bilfärgo Estonia på väg över Östersjön den sank och faktiskt 852 människor mistade livet. Det var en av de verkligt stora olyckorna i skeppsfarten i fredstid. Och det sista vi kan nämna om denna dagen idag det skedde i år 2000. Då stämte Danmark nej till att gå in i den ekonomiska union och införa euro. Det gör ju att Danmark framdeles brukar krona och öre. Men euro är ju godkänt betalningsmedel i alla land i Europa, både Danmark och i Norge.
Ellersen så det en annons I Aftenposten I 1906, vi må ta med den nå. Om kort tid så realiseres elektrisk lys I mange hus, og du kan nå få kjøpe utstyrsartikler til ytterst gunstige priser. Står det sånn at hvis du da ikke hadde strøm, så kunne du I alle fall kjøpe deg lampe så at du var klar når strømmen kom. Ja, nå har de pratet lenge, så vi får si at det held lenge om den 28. September.

Det var Jonathan Seller med Your Rain. Och idag så ska vi lansera ett helt nytt program. Min musik heter det, där vi intervjuar en person som har valt ut någon sång. Denna person är glad i och har tagit betydning för genom livet. Och vi ska starta det med att sända det idag klockan 13, det första programmet. Och så får du höra det nästan då utöver vecka I olika timmar och det bara att följa med alltså på Radio Sunnmøre på både hemsida och Facebook-sida om detta. Det blir en ny gäst då kvar vecka. Nu ska vi avsluta denna timmen med Ann Wilson och Bring Woman.

Nu är det lov att ha smålotteri också för lokal radio som Radio Sunnmøre. 1 oktober inviterar Eli Remme och radioaktiva damer till basar till intäkt i Radio Sunnmøre på Vigra bedehus och vi ska ta en prat med Eli strax. Du skulle också få en smakebit av ett nytt program som vi startar och sänder dina timmar till olika tidspunkt. Och det är Svein Ola Lillestøl som är gäst i första programmet Min Musik. Kristel Otterlei Bjerkeset ger oss ord till eftertanke dina vecka och vi får ett Irenes kvarter. Men nu får vi The Cathedrals med The Came The Morning.

0: Torsdag 1. oktober, då ska det vara show och basar på Vigra Bedehus och Eli Remme. Det är du som inviterar nu och du sendte med en melding där att nu vill vi ha ett arrangemang för Radio Sunnmøre. Vad är det som ska ske?
1: Nej, alltså bestämt att se några radioaktiva damer här ute. Det är 9 damer som är samlas på förening i flera år och så samlas nu in där och ger något fortstått i radion. Till Radio Sunnmøre. Och så fann jag ut nu att jag kanske ska ta en insamling och ha en basar. För det var att jag är nog väldigt glad i basar. Jag har nog döpt mig till Lodd nu faktiskt. Jag har nog fått nytt namn då. Så då fann jag ut att det nu ska ta och engagera oss på en basar. Och så fick oss tak i sångkräftar och ta och andagshålla.
0: Ja, kan är det?
1: Det är Elkana från Gode vill komma och synge. Och Linda Asnes vill hålla andakt. Och så här ska jag stå ha årsal med gamla med 3 år. Så det blir skicklig basarstämning och mat och kaffe och så jag glädje sånt det här. Jag ska ha fredig nu imorgon och likt om Karl ska ja, om sista planerna.
0: Vigra Bedehus stort är det plats till många?
1: Nej, det är inte så väldigt stort då, men jag ser i alla fall över 100 stolar.
0: Ja,
1: så småfaller det blir fyllt för det är nog förkyntelse i våra fjärnorna så det, att det, alla må komma och så. Jag sa därför i husrum är det, nej där är det hjärterummet i husrum.
0: Ja, 100 platser man ju klara och fylla då. Och så är det ju, är det du då som ska leda detta eller?
1: Ja, det ser sån ut för det är på en måte varit stämt till som en ledare för föreningar och jag vet inte där då, men det där vill nog det ska leda och så ska ha lite forskjellige uppgåver alla och så här god mat och kaffe och ska börja klockan 7 på torsdag den 1 oktober så jag hoppas många kommer.
0: Torsdag 1 oktober alltså på Vigra Bedehus klockan 19. Men vad är det som gör eller med att du och din förening av radioaktiva damer gör din jobben då för att laga ett arrangemang för Radio Sunnmøre?
1: Men för det är så glad i närradion och så väldigt glad att höra dig på närradion kvar dag. Jag är en och en radio som jag kör på kvar morgon. Jag syns det är sån godhet att få begynna dagen med kristen sång och tala och höra på. Jag känner att detta är väldigt en uppgåva så att man må vara med och stötta. Så jag är glad i radion alla. Så är med i föreningen.
0: Ja, det är väldigt kräkt och vi är också tacknämliga för den föreningen där. Och är det så lik att du tänker att detta här är bara för dig som bor på Vigra eller kan det komma från öarna runt och byar till och med?
1: Jag kan komma från fjärnorna. Härifrån och därifrån.
0: Ja.
1: Så det är välkomna allesammans hoppande. Det där kommer ifrån både Brattvågen och Ellingsöga och flera platser runt om och hela kommunen här. Så hoppas verkligen att det blir fyllt hus.
0: Ja. Nej men så bra. Då är alltså på Vigra Bedehus 1 oktober klockan 19. Vi nämner det igen. Och Elkana blir också med och Linda Ausnes ska hålla andakt. Och så är det du då eller Remme som står i bräschen för loddsalg.
1: Ja, i vart det så blir då blir det snarare och sen har ni då med så små och sälj, prova att sälja. Nu kan man ju springa med i vinsten sen och miljö 70-80 år här länge så det kan nog bli, det är inte säkert att det går så fort då på Bergsson, men man hoppas att det är god tid där som kommer.
0: Ja, men det hoppas vi. Kjempekjekt och tusen tack för det engagemanget dere lägger ner i ditt eller Remme.
1: Ja, tack ska du ha.
0: På Vigra Bedehus torsdag 1. oktober klockan 19 alltså blir det kjempebasar och det är Eli Remme och radioaktive damer som står i bresjen.

0: Tirsdag 29. september då inviterar missionssalen I Ålesund till en temakväll. Ta av maskerna för att älska varandra. Och Andreas Kjøndal, det du som är inviterad till att ha din kvällen här. Du är lärare vid Lyngdal KVS, tidigare marinejägare står det också att det du är reklamerat som. Och har varit med att starta krigarna och systrarna. Vad är det din kvällen här ska handla om?
1: Ja, tack. Det är ju ett faktum att vi kristna ska kännetecknas på att vi älskar varandra som Jesus säger att på detta ska de känna att det är mina disciplin att det är agape varandra. Och det är ju sån kanske vanskligt att se det många steder I samhället att kristna verkligen älskar varandra. Och så kommer du på möte på söndag, ikk sant, I kyrka och så ser det bra ut och så sitter du där och så går du kyrkekaffe efterpå och så Och så är det som bara du får på något inte visst vem du är då och det som är grejt väldigt väldigt många gånger så tänker vi att vi kristna måste på något sätt bara visa att allt ser bra ut då att det ska att man sätter upp en fin fasad kanske bevisst eller obevisst men man sitter inte I en sammanhang ofta där man blir utfordrad på vad man sliter med och hur det egentligen är med oss så när vi en främmande går på en gudstjänst så kan man ju bara säga sån ja men här har alla det på ställ. Mm. Och så har jag varit I mansgrupp I många år och haft mansgrupp här I Lyngdal med mina karlar hållta på sig och det är så mycket som skjuler sig så mycket grejer som vi sliter med allsammen inkluderat mig själv som vi trenger att få snacka om och det som är intressant är att ofta så prövar vi att få folk att lika oss vi människor vi har visa våra bästa sidor och skjula våra dåliga, skjula vad vi syns är vanskligt eller tvivlar på eller osäkerheten vår. Och så går runt alla runt och på något sätt later som. Och det som sker att det är ingen som älskar dig på något sätt maska dig. Det är ju där när du visar vem du är att folk verkligen kan bli glad I dig. Och det borde inte vara någon överraskelse att vi kristna vi sliter ju det är ju därför vi är att ha trängt till livelse och ett nytt liv och ett nytt hjärta så att vi kan börja vara lite mer ärliga på vad vi faktiskt sliter med hvordan vi faktiskt att vi kan lage ärliga grupper alltså ärliga kyrkor och ärliga fällskap då där man på något sätt kanske tar av maska och på något sätt okej, jag sliter och så ska man ju inte liksom skrika från hustaken vad man sliter med och visa till alla och så vidare men att man har settinger där man faktiskt får bekänt synd och får ta ett uppgör med ting och få hjälp då. Mm. Och många sliter med lögntanker för exempel och då är det vanskligt att bara gå och bära på massa lögntanker. Och så hvis du delar det så skönner du kanske själv när du säger det högt eller andra kan hjälpa dig att skönna att nej detta här är inte sannhet och här ödelägger det för dig och så vidare så Ja, det jag märker då när vi började med krigarna där är synsbekännelse en del av det. Om någon folk får tatta masken och säger sånt sån är jag så är de livrädda för att det inte bli accepterat eller likt, men saken är den att då blir du faktiskt ett har ett jättegott utgångspunkt för att älska varandra. För du älskar inte maska till någon älskar vem de är och det är inte när du är flink du blir likt. Det är när du är ärlig du blir likt. Mm. Så det är sån ja, så det är jättespännande att snacka om och vi har ju 7,5 år erfaring nu med vad detta gör med ungdomen också vuxna för vuxna har också börjat med dessa ting här och det är ju inte något nytt I kristen i historien det här är ju kanske en förutsättning egentligen för kärlek.
0: Ja, för Andreas det som är bakgrunden här är ju att du på den kristna videregående skolan I Lyngdal KVS har startat upp det som det då blir kallat för krigarna och systrarna och hvis du kort ska fortälla lite vad är det är för något?
1: Ja, det är ju en längre historia då, men jag kände på ett kall och det är alltid vanskligt att definiera hur man känner på ett kall, men det kom till alla dygnets tider och det plagade mig lite så efter slut så bad jag så sa jag Gud kan du när jag gått med detta här I halvannat år kanske så sa jag kan du visa mig vad det är, vad du vill, visst det är något du vill och visst inte så lär jag det vara för jag orkar inte att tänka eller det plagar mig lite jag känner att det är något jag ska göra. Och så tog jag mig en 3 dagars fast och så sa jag bara till Gud om du visar mig och så följde jag upplevde jag väldigt starkt själv att jag fick svar och det var liksom starta grupper för gutta här på skolan. Där vi har mycket bön för varandra, bön på knä och vi har mansundervisning för det är ju någon teman som går igen väldigt för män och så har vi gruppsamtal där vi delar inte någon diskussioner men vi delar liv och ber för varandra och så är en del av det med ja annan vart tre var månad så har vi synsbekännelse där vi kan vara ärliga och då är vi självklart försiktiga det är inte så att man ska være privat nødvendigvis, men at man kan være personlig. Og så vokser elevene veldig I det, og når de tar av maskene, så ser man hvordan de slutter å flekse, men at de på en måte bare begynner å bli glad I hverandre. Mm. Og så da følte jeg veldig på det, og så begynte vi med det, og det 7,5 år siden, og det har hatt enormt frukt, og det har spredt seg til veldig mange steder, både I landet og faktisk til utlandet. Mm. Så det veldig enkelt, det på en måte bare å være ærlig og be for hverandre, og ha bibelundervisning som rettet litt mot de forskjellige kjønnene, for det jo litt forskjellige ting noen ganger som går litt igjen. Og så startet jo ikke jeg søstrene, men når krigerne begynte, så kom jentene til oss, og så sier sånn, nå skjer det så mye med gutta, de forandrer seg. Og det var jo veldig fint for meg å høre. Kan vi også få noe? Og så sier jeg, ja, men da må dere starte noe selv, for jeg kan ikke drive og starte noe for dere, tenkte jeg da, siden sant? Det bør jo være noen som kvinner som starter. Og så startet de det selv, og da kalte de det søstrene. Og så har jeg fått litt pushback på, og de skal jo til krigerne, og de må til søstrene, men det ikke jeg som har finnet på søstrene, for å si det sånn.
0: Men dette arrangementet I Misjonssalen I Ålesund den 29. september, det står at det for 14 til 99 år.
1: Og ja, jeg vet ikke hvorfor de kutta ut I 100-åringene, sånn sett. Men,
0: og dette, men, nei, for det konseptet du startet jo for ungdommer på videregående, men ja, dette ja. Høres jo ut som at det noe som alle aldre egentlig kan bli bedre på.
1: Ja, og dette har jo startet, altså, vi har jo hadde hatt et prosjekt I Søgne Misjonskirke nå her på Sørlandet siste året, der de har hatt det for menigheten, og det har funket veldig bra. Og da var det en gruppe med en 17-åring og en 70-åring på samme gruppe, og det jo allmennmenneskelige ting, og det jo fantastisk. Når faktisk voksne og litt eldre folk kan fortelle hvordan hva de har som hva de synes vanskelig, og det lærer vi veldig mye av. Og så blir vi glad I hverandre, og så får vi mye visdom og mye kjærlighet, så det veldig fint. Mm.
0: Men denne kvelden her, skal du på en måte stå og så snakke om hvordan den går frem, eller skal han få prøvd seg også, skulle du si?
1: Ja, nå har vi jo ikke nødvendigvis sett på alle detaljer, men sånn som det ser ut nå, så kommer jeg til å fortelle litt om bakgrunnen for dette med krigerne, og hva som har skjedd, og hva som har vært frukten av det, og hvordan vi har gått frem. Og så blir det litt pause, og så blir det litt spørsmål og svar, og litt kanskje litt praktisk, ja. Mm. Men

Vi är igång med del 2 av dagens missionstimma denna mandagen, sista mandagen i september, och vi är klara för en ny vecka. Lite vindfullt var det i alla fall i morgontimman idag på runt Ålesund, men det kan nog kanske rätta sig utöver dagen. Och nu var det alltså ungdomsskolan Respons då, med bas på Emblem Bedus, eller det som nu heter Bedus cirka Emblem, som inledde dagens andra missionstimma. Ari Love har då är framdeles namnet mitt. Det har inte förändrat sig så mycket de sista minuter, och vi sitter här i studio och ska göra det längre än denna missionstimmen är. Men nu tar vi en ting i gången, och Britt Kari Urdal ger oss över en öppen bibel denna vecka här. Rune Tobiasen är tillbaka igen, han har jag sagt. Vi är tillbaka igen på Radio Sunnmøre med mediekommentaren fra Tovo Media. Det hadde vi ofte også, det var en lang pause. Rune Tobiasen er jo ny leder i Tovo Media, og vi skal få høre at det skal være en glassanghelg på Frenabu. Alt det skal vi rekke før neste nyhetssending her på Radio Sunnmøre. Mju Vokal har vi hatt et godt samarbeid med i Radio Sunnmøre flere ganger. En vokalgruppe med ja, base Øft, Ålesund, Volda, skal vi si det sånn. De skal få synge til oss nå. Og så er det en utflyttet sunnmøring som skal få dele en sang med oss.

0: gången. Men kan vara trygg på att det han har sagt, det vill han också stå vid. Han gläder sig till att fylla himlen med frälste syndare. Jesus ska komma igen för att hämta sina. Rummet han har lagat ska fyllas med människor från alla folkeslag och tungemål. Invitationen går ut idag. Det är plats nog till alla som vill. Vi som har tagit emot invitationen och vara med och fortälja om att det är rum ledig. Det är ändå allt för många som inte har fått med sig denna viktiga besked. Kanske det är någon idag som hör detta för första gången. Kanske det idag är någon som säger ja till invitationen om att vara med till himmelen. Herren välsigne dig och vara dig. Herren la sitt anlet lysa över dig och vara dig nådig. Herren lyfte sitt anlet mot dig och ge dig fred. Amen.
1: Britt Kari Urdal var andagsholder i Overnåpen Bibel idag. Serien är producerad av Norea Mediemission och du kan lytta till vårt arkiv av andakter på norea.no.

Britt Kari Urdalen är tillbaka igen i Marahotet samma tid med Over en Open Bibel som cirka samma tid i alla fall. Och Sigvard Axland, han var med oss i förra missionstimmen här med den gode gamle psalm och så ta da mine händer. Nu ska Tor Rødseth få lov att synge till oss och så ska vi en tur upp i Romsdalen. Det är felden feil, folkens. Och vi ska till Frænabu Missionscenter, hvor jeg en gang i tiden hadde kontoret mitt i nesten 10 år, så det gjør vi med glede. De ska ha en glassanghelg om ikke så länge, men først altså Tor Rødseth.

0: Helga 16-18 oktober ska det vara glasang på Frennabu I år igen. Och Else Karin Jakobsen, du är med och arrangerar denna helga. Och vem är det du har inviterat som dragkraft I år?
1: Ja, sångkraften I år, det är bland annat Maria Gustin Bergström som kommer från Sverige. Hon var med oss I 21 om jag hade en sångkraft här, men då var det här I Molde. Och så I 23 så hade vi en sånggruppe från Sverige som är ledare av en träning Andersen. De kom tillbaka I året kallade för Fela. Och det är fantastiska sångare. Och de är duktiga och härliga att höra på. Och så har vi några lokala sångare, bland annat Marte, Sofia, Leite, Guddal och Arne Brandal. De ska vara med och synge några sånger, plus att Narvid, han är nästan blivit vår faste basist när vi har sådana arrangemang. Mm. Han ställer på att spela bas hela helgen, det är vi foreglade för.
0: Mm. Och I tillägg till det så ska det vara bibeltime och möte, så du ska ha talare också. Kanske du fortäller lite om både Tor Koppang och Audun Vesetvik?
1: Ja, vi har valt att ta lite in lite bibeltime och förkynnelse tillägg till sångarna. Och han, Tor Koppang, han är tidigare varit många år präst I Aukra. Som har varit väckt och kommit tillbaka till Molde eller Bolsøy då, som han Bolsøy präst som han arbetar I och bland annat Røbekkfesten som kommer nu där. Och han ska ha en bibeltime på lördag och där vill han ta för sig apostelgärningarna och mission I vår tid.
0: Mm.
1: Och så är det församlingsledare I Molde inre mission och är vi med att det gick på söndag så var han tar det över temat mens vi väntar. Så det gläder oss att höra begge de två.
0: Mm. Och det ska ju vara på Frennabu missionscenter och det är ju helg och då är det ju möjligheter för att övernatta och måltid och så lik också och hur viktigt är det, tänker du, att vara där en hel helg och bo där och äta där för att få med sig hela det sociala som sker?
1: Ja, jag tror det är väldigt viktigt. Det är grejt att komma till korta arrangemang. Och man lägger på sig att för dig som kämpar inte kan värma hela helgen så får du köpa sig mat mellan arrangemangen. Och, men vi önskar nog det att du ska få fyll upp sängplatserna för vi arbetar för det att Frennabu ska bära sig ekonomiskt och det är nog lägger sig själv på det att övernattning alltså, är den bästa ekonomin för missionscentret vårt.
0: Mm.
1: Så det hoppas jag att många vill benytta sig av och det är nog väldigt socialt att bo där också. Och efter arrangemanget blir det kafé och det är när jag köper en kopp kaffe och lite snacks och kakor och sånt och detta att kunna vara där hela helg det skapar något ett miljö socialt som jag tror är viktigt I tillägg till en underlig biten
0: av. Mm. Och visst en dag vill ha sig en sängplats hur tidigt ute bör den vara då och kan hänvända en sig till?
1: Då ska den hänvända sig till ledelsen I Kristnevård Norme och Romsdal inre mission och det har ringet till Entel sammanhanget med kretskontoret
0: mm.
1: Marielle Talstad eller Ole Christian så uansett och det kan bruka både mejl och ligga ute på Facebook
0: mm. Så var det ute I god tid då och så melde sig på och få sig I säng och boka sig in på måltider också kanske
1: ja önskar gärna att folk som har bestämt sig för att det vill vi ha med oss är tidigt ute för att ha en översikt över det är alltid spännande om vi arrangerar sånt där, hur mycket folk vill komma och vi är väldigt spända på hur många vill övernatta att vi önskar det att det ska bli många så blir det fast och inte bara resa till och från
0: mm.
1: ja.
0: Men
1: vi begynner nog fredagskvällen
0: mm. Men disse konsertene og møter og disse tingene her, det noe som skal koste noe om man ikke velger å overnatte, eller det kollekt og sånne ting i dere?
1: Ja, det blir kollekt på alle møter, men akkurat konserten lørdagskveld, den selger vi billetter til. Den koster 200 kroner å få med seg, og det eneste arrangementet som så det betaling for da. Alt annet frivillig.
0: Mm.
1: Og så begynner vi med fredagskvelden, da blir det sangmøte, og så blir det kafé I etterkant. Og på lørdag formiddag så skal man ha noe som man aldri har arrangert før, det låtskriverseminar. Det jo Maria Sveining som står for den. Det veldig spennende, og der har vi annonsert da, at det må det være påmelding for å delta på for å få en viss oversikt og så litt senere på lørdagene blir det bibeltimen med Tor Koppang og så blir det et sangmøte der vi skal synge bare Linas Adelsanger og det blir sanger som vi skal delta alle som kjenner og Fela skal synge noen og Maria skal synge noen evesanger så det blir det tror vi veldig fint og så blir det konserten om kvelden og avslutter med gudstjeneste klokka 12 fordi at ikke det skal bli for tidlig slik at man skal samle mest mulig folk som vil komme fra bygden som har litt lengre vei enn de som bor I Husavika og det blir avslutningen av
0: Da sier vi det sånn at de som hører på dette nå og synes dette virker interessant kan enten finne Frenabu kurs og misjonssenter inne på Facebook eller besøke hjemmesiden frenabu.no og så finne en mer informasjon der. Tusen takk Else Karin Jakobsen og så må du ha lykke til.
1: Takk for det og velkommen til Frenabu den helgen.

Hösten 2021 så döde den svenske visesångaren Mats Paulsson som på många måter stod lite I samma tradition som Vidar Sandbäck som vi hörte tidigare. Han var heller ingen man som sang så väldigt mycket kristna sånger. Han var känd för många många andra ting, men han blev en gammal man, han blev nästan 90 år. Men han gav ut en och några plata med kristna sånger en gång I tiden. De spelar vi av och till här på Radio Sunnmøre. Nu ska han få lov att synge til oss livet forsvinner I hast som en drøm. Men før det så skal vi lese et dikt som den store romerske keiser Hadrian skrev. Hadrian var en stor keiser I Roma, det var de fleste keiserne der, men han var en av dem som styrte landet forholdsvis bra, må han vel ha lov å si. Han var även stor ironisk dikter, påstås det. När han ligg för döden så hade han aldrig hört om Jesus, han hade aldrig hört om det som hade skett långt inne I det stora riket hans I Betlehem I Nazaret I Jerusalem, I alla fall inte så att han hade något nytta av det. Och så skrev han följande: Lille fel min vandrande vän, nå skall du rejse, var reiser du hen? I legemets hytte var du en gäst, spök med livet likte du bäst. Nå den ent, din lille lek. Frysende flykter du, naken og blek. Så trist og så tragisk går det an å gå inn I evigheten den dagen livet slutt. I motsetning så står Jesus fram og så sier han, «Jeg oppstandelsen og livet. Den som lever og tror på meg skal aldri I evighet dø, og den som tror på meg skal leve om han enn dør.» Det store alvor her I livet jo todelt. Det ene at dagene de får finne mellom fingrene på oss, og vi må benytte dem godt og bruke dem skikkelig, for vi får dem aldri igjen. Og så det jo også det store alvor over livet. Hva skjer den dagen vi dør? Hvor reiser vi hen? Det visste ikke keiser Hadrian, men det vet vi. Du kan reise til himmelen, til Jesus. Og så det står I en engelsk sang vi skal ha, Den beste dagen I mitt liv, den dagen jeg ikke har flere dager igjen av livet mitt, veldig fritt oversatt. Men nå skal Mats Paulsson altså, for å vende tilbake til han, han skal få lov å få syne, livet forsvinner I hast som en drøm. Kanskje en litt sånn deprimerende sang, men likevel en sang som minner oss altså på dette. Livet, det må vi ta vare på.

plockas bort från föräldrar och lek. Ynglingen ligger där död. Jungfrun på borden, hon vilar.

Nu ska vi höra en annan, en av mina favoriter, det må jag lov att säga, den svenska trubaduren och evangelisten och sångaren och musikaren och komponisten och sångförfattaren, ni vet nästan inte vad han var, pastor vad han är, han hette Nils F. Nygren, han döde för en 15-25. Det blev några 70 år, Nils F. Nygren, för kräfta tog han, han var aktivt med i dessa Minst du sången-programmen. Och han har skrivit massa flotta sanger som vi prövar att göra känt här på Radio Sunnmøre, sanger som för exempel Glöm inte bort att änglarna finns. Nåd över all förnuft, bara för att nämna någon av dem. Han har även skrivit andra sanger, bland annat sangen Så skönt att tala med en häst. Han var även stor humorist. Men den sangen han ska så synge nu, sammen med gängen i Minst du sången, har han även skrivit för. Gör något herre med resten av mitt liv i dina varliga händer. Ta mig och visa mig himlens perspektiv innan mot aften det hinner. Och i den sangen så syng Nils F. Nygren: Inga sekunder en gång har du kvar när din tid kommer åt dig. Och det kan du kanske tänka lite på en dag. Så är det inte bara att du har dålig tid, för det har vi ju ofta, vi människor, vi syns det mycket vi ska räcka. Men en dag så har vi inte tid.

0: Vi har brukt dem opp. Vi har ikke flere sekunder. Vi har ikke flere minutter. Og fram til den dagen så det denne bønna som vi sunger i denne sangen. Gjør något Herre med resten av mitt liv. I dina varliga händer alltså. Och så denna fina bönna. Tag mig och visa mig himlens perspektiv. Det är många ting som får ett annat perspektiv när vi ser det från Guds perspektiv, från Jesu sida än bara från vårt eget. Tiggaren som satt i dörra på Rema får kanske ett annat perspektiv från himlen än från oss. Det som är vanskeligt när barnen slår för vrang, få det i himlens perspektiv. En bön som är värd att be, en bön som kan göra att när du en dag står där på tampen av ditt liv så kan du få tillbaka och så kan du tacka Gud för det du fick och vite det att du prövde efter bästa evne och ta vare på det.
1: Vad blev det av mina hetsiga år? Allt vad jag sökte att hinna. Skummögd i morgon, fast blåögd igår. Lika förmannad.

snabbt släcker ut var mina korta sekunder. Och inga sekunder en dag har jag kvar, inte en stund kommer åter. Men se med barmhärtighet på det som var.

Det är bara en 2-3 dagar igen av september. Det är den 28 dag i årets 9:e månad. Det betyder ju som du själv sagt vet att vi är långt och gott igång kommen med hösten. Heter du Lena eller Lene så har du navnedag idag. Hjärtligt till lycka alla dock och så heter Lena eller Lene. Navnet ditt är i förkortad form av det grekiska ordet Magdalena. Mest känt från Magdala i Galilea, alltså Maria Magdalena. Dagens visdomsord det är väldigt vist. Går en för en är färdig så går en för tidlig. Går en för en är färdig så går en för tidlig och det kan du ju gott märka det. Elften så var Aftenposten i 1905, inte bara idag men hela september och långt ut i oktober upptatt av en väsentlig ting och det var unionsupplösningen med Sverige. Det stod framdeles svenska troppar längs norska gränsen men nu var han blivit enig om detta och kung Oscar i Sverige han var en bitter man och han hade latt sig intervjua av en avis i Paris och det blir omtalt följande i The Times, den engelska storavisen. Det är med den dypaste beklagelse kongens många beundrare hela världen över. Vi läser intervjuer med kong Oscar som finnes i Pariserbladet. Det havet varit bättre både för han och hans folk om man hade tiet stille. Så fick kongen i Sverige det vi avbyte. Så ska vi hoppa långt tillbaka i tid idag och vi ska faktiskt hoppa helt tillbaka till 1066 då du har kanske hört om Wilhelm Erobraren. Wilhelm en konge och härförare från Normandie han la ut på erobringstokt med kurs emot England denna dagen. Kan dessvärre inte upplysa det om hur det gick. 500 år senare omtrent i 1573 så blev det född en gutt i Italien. Han fick namnet Michelangelo tror jag det uttalas och han blev ju en av vår tids, eller inte vår tids, av historios aller största kunstnare. Han som bland annat har malt taket i det Sixtinska kapellet i Roma. Den godaste Michelangelo blev alltså född denna dagen. Och i 1864 så blev den första så kallade internationale, den blev stiftad i London, det som ju då är ja, socialist-kommunistbevegelsen lite efter hur han vurderar och ser det. Sin internationella organisation har nog ändrat sig mycket denna i 1860-åren. Men den första den blev stiftad denna dagen och sangen Internationalen

Vi ska fortsätta med att prata med Tena Wenheim i kaffepausen imorgon. Delar denna samtalen upp i två, så då kan du nog hänga på då, om du har anledning till det. Det var Tor Rødseth och Jonny Lervåg här med Det spelar ikke noe rolle, heter sangen. En av många, många, många sanger som Tor Rødseth har gitt oss genom de sista generationerna. Hade ni så Tor har hållit på länge och är fremdeles väldigt aktiv. Fast post i kaffepausen är ju vindu mot livet. En halvtimme eller 23 minuter för att vara helt nöjaktig. Det var 24 kanske undervisning med från Bibeln med Jon Hardang. Och det brukar vi alltid att sända sån i halv ett tida på formiddagen i kaffepausen, och nu sänder vi ju kaffepausen i repris om kvällen, så hvis du hör det då så är klockan cirka 10:30. Där räcker du kanske höra Jon Hardang för du går och lägger dig, men nu ska han i alla fall få släppa till.

Vi har alltså fokus på The Martins i dagens gospelteam, och en av dem som satt och hörte på när dessa ungdomar sang He Leadeth Me, som vi hörte för ett par sanger sedan första gången, det var Jake Hess. Och Jake Hess, han var väldigt stor allerede på slutet av 50-talet. Ikke minst på 60-talet så var han en av USAs sina största tv-stjärnor. En varm och tydlig och brännande kristen som alltid sang kristen musik, men genom många gospelprogram så var han, jag vill lov att säga att han kanske var lika känt i många stater i USA en period som Elvis var. Jake Hess, han hade en son, så heter Jake Hess, och de har idag en tredje generation son, så heter Jake Hess den tredje. Namn ska ju gå i arv, vet vi. Men på en eller annan måte då så mötte Judy Martin, senare sønn til gamle Jake Hess, altså Jake Hess nummer to. Og dem er lykkelig gift en dag i dag, og har vært det, og har fire barn sammen, og Judy Martin Hess heter hun, altså den ene av disse tre. Men Jake Hess senior skal nå få lov å synge til oss. No fishing heter sangen. Ingen fiske. Det finns en plats hvor Gud kastar synd till det menneske som får tillgivelse för sin synd, och där har ingen lov att fiske.